Balšoj! Ja sam te čekao satima, tvoj beli hrt Berzoj je lajao pred vratima na minus 26. Moskva je tonula u san. Ja sam se topio ko sneg kada ga staviš na dlanu.

Učestvuj u velikoj bingovoj nagradnoj igri. Dok zmajevi osvajaju teren, ti osvajaj nagrade. Cupra Formentor, Hisense TV, PlayStation 5 ili Fun Packet. Od 1.6. do 19.7. obavi kupovinu od najmanje 50 km u bilo kojem bingo marketu i pošalji broj računa SMS-om na 091-212-410. Više na bingobih.ba. Bodrimo naše!

U okviru manifestacije kulture, sporta i trgovine Ilijaški dani 2026 očekuje vas promocija knjige Ubite gada, ali i razgovor o drugim knjigama, novinarstvu, vremenu u kojem živimo i svemu onome što nas tjera da mislimo, propitujemo i ne pristajemo na šutnju. Dragan Bursač, četvrtak 2. juli 2026. godine, 20 sati, Biznis centar Ilijaš. O knjigama govore Semir Spahić, književnik, i autor Dragan Bursač. Ne propustite, četvrtak 2. juli, 20 sati, Biznis centar Ilijaš. Dragan Bursač, Ilijaški dani 2026.

0: Vrući ljetni hitovi u Bingu. Od 1. jula do 12. augusta. Zglobni suncobran 9,95. Ležaljka za plažu senzacionalnih 39,95. Ženski kupač i kostim 24,90. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Već je na svim kioscima u Bosni i Hercegovini novi enigmatski Džerdan.
2: Uz Džerdan od svog prodavača potražite komplet knjiga za vašu biblioteku po sniženoj cijeni.
1: Rješavajte Džerdan, čitajte više.

0: Potom ne bismo trebali da se brinemo za to. Da, da, konkretno kad smo, kad je riječ o ovoj odluci.
1: Zahvaljujem predlagaču na ponuđenim odgovorima. Nadam se da ste zadovoljni. Zaključujem pitanje po ovoj tački dnevnog reda. Otvaram prvu diskusiju. Ima od prijavljenih kolega Hanđević, izvolite.
2: Ja ću kratak biti i reći samo da nisam zadovoljan naravno odgovorima kolegice, obzirom da je ona rekla da, da treba da stoji ono što ne stoji u ovoj odluci. A to je da je upravitelj odgovoran i trebao bi da bude odgovoran za, za održavanje zgrada ili objekata zajedničkog stanovanja, ali tu ne stoji. Iza cuke uvijek mi ima zakon o zaštiti životinja, taj. A zakon o zaštiti ljudi nema. Načelnik je branio dijete od cuke, ja sam, trebao sam ga snimat kako braniti od dijete od cuke, kad ga je napao ovo drugi put, ponavljam. Dakle, nemojte da donosimo odluke koje neće biti provodive. Dajte te inspektore popunite i nek budu nadležni, a ne nenadležni. Daj nek rade svoj posao. Hvala.
1: Zahvaljujem kolega Andžiću, malo prijavljen za prvu diskusiju. Nema. Druga diskusija? Nema. Stavljam tačku dnevnog reda na glasanje.

već odavno spreman svog mrkova. Da se prođem kasom od miline, da obiđem staze, staze svog detinjstva, za salašom želja

nekoj jure, a u stvari nikuda ne šure. Nek rag nosi moje snove puste,

dobre tamburaše, fijakere, pesme i salaše. Neću više ići na tu stranu, jer ne mogu suze oku skriti. Ili moram tugo okrenuti glavu, ili plakati glavu.

U okviru manifestacije kulture, sporta i trgovine Ilijaški dani 2026 očekuje vas promocija knjige Ubite gada, ali i razgovor o drugim knjigama, novinarstvu, vremenu u kojem živimo i svemu onome što nas tjera da mislimo, propitujemo i ne pristajemo na šutnju. Dragan Bursač, četvrtak 2. juli 2026. godine, 20 sati, Biznis centar Ilijaš. O knjigama govore Semir Spahić, književnik, i autor Dragan Bursač. Ne propustite, četvrtak 2. juli, 20 sati, Biznis centar Ilijaš. Dragan Bursač, Ilijaški dani 2026.